0: yɛne ankasa e general manager nana kwadwo ofre me sɛ ɛnɛ munu sɛ yakɔda nyame ya wɔda na me sɛ han ɛne wɔ sɛ ne mokɔ a mo wɔhyɛ ne pa na mo kan kyerɛ ne sɛ ɛwɔno ankasa ne wura na de nyinaa bahu sɔ ma nkwa tia sɛ wɔde ɔsoro nhyira egu ne so ɛna nana kwadwo sɛ wɔte ne nka wie general manager wɔnam kwa mu ba wɔbɛte ne nka wie enya wa kwa sa eye mama mama ebeye bibi kwa dia mana aba enti obebie ne die akwada we die konkonsa na media kire wo ene enya sanketo akra die won pira kwa na enti betie bibie bi wo mbi enti tell it wa ma wa wadie na egwo no
1: ai meja
0: ene won sana na
1: edi wa ma meja
0: aha e wo ale wo ale
1: je so birthday for ni nyina
0: aha enti ɛna yɛ akɔda nyame awɔda ɔyere sɛ wɔdɔw papa

0: Ghana ni bia kwa adwuma ma sha sia ni ya last year be kwa ya last year ya pon di pen bi black say ro ya po wie sa apo la kwa ya calendar ya kwa ya ya ezi komoro za na mbuza
1: emu ba kwa
0: di e free bench ba ya
1: da minute
0: Why do you touch the ball? You see,

0: Okay.
1: Yo. Mo. Ma fi aso on do
0: be fa di obodua. Be fa di
1: because dua bo no won kan na o mo obia.
0: Da bi obekwa akobodua ma ma akwa dane se se dua bo dane enye bete okrom a o. Me sa bon kwasi aka emfa emfa so bi e ma.
1: Sa ho.
0: On gro no no de tie ni se. Nipa no.
1: Se kro no no so okowia bo de ne banche ne yanche na oba o de be wufufu mu
0: we. Da bi be bia mi kodi odi machi o. E ba ni se ni da ho no. E be mo mani ada ho mo. Into a bo te sa no. Mi kwa adwuma se mi kra ni mo ani. Mi ba fi a onie. Na chese ni nyina ne se me monitor 24/7 se di ma se me fa your friend say security crane on gardener me fa bia ma no okodwo ma odi na chi se ne be your be preventing ni man get to be won cause e na chira me ntimi nya ho hwe nti de nya ne se me bo me bo na ma bo ne ho ban 24/7 se de be ya won kwonko ye de tra so
1: nka me nya e bo ni wo so pa nka me e bo ni me de 0242624684 wo yire no mu ya mienu ba ku pedua bo era ba ko so ye konfo
0: ba be bo dua ku kwa
1: dua on
0: ah
1: yo mi ti wo de konfo na
0: o konfo na me ne ntu na me na bibia so ye ye kama
1: ya so so dua bo. Hello, good evening. Hello, good evening. Me pa cha wan na me ne ka sai ye
2: o so fo no so fo wan.
1: Ahene ba kwabena badu be madin no

kofi mensa eta fe nse odikuro odikuro nyemfie no ade wotwe baako akra ako ato ofa ntima ewo ne tintim mu ne yakopon ya adu abusua fe nkan chemu se ju bosumi wo mu ya de toso edu wotwe eda no eye ya wada wobetena se na wedi yem papa na wotwe da eye anopa no nsia akwa kofi enyimre nsia na wotwe da ebekoso ewo manso esu nyu no manso esu nyu e honom ena na wotwe da no ebekoso into a fast akwenye wiso na wasre adofo eni ejamfo nyina sen na na James Kofi Mensah ne tafe nso du ko nyemfi edi otwe ba kono wakra konse do edusua sen June 18th eni obedi na otwe da no sa na otwe da ne chino obeye enhyeni amamre na afi so da wode beye yie no wode atro etiefo eni adofo nyina edi etim pa twede ni du ho no mama so edi so nyina na mo aba beta ye chi na yen yen papa yen nana ya die yen dofo ye bibia na na James Kofi Mensah na otwe da no Timmy Eddie, I'm a IFFA. So, yes, sorry for maybe JB Nash.

se dachi ya temu de anti yesu nyamie dachi biya nyaka tuya pebi wa nyamie ni wasu nyamie na sunu biara biara aka tuya na abanyani ya biara biara sani ubesi ya sunu nyamie na sake tuya na abanyani sumu ni ya abanyaka tuya fawa sumu ni ya abanyaka tuya boni

mene wayo chechreni ka kase pa ena osanshi ya mc ajuma no ka ho eno mene se ya didi aje se wa urade aje so be mo be mo anyi so wa ni chechreni e ma chenche na mdo ko nyankopo ni mo.